0: Jamen, de siger nemlig, at jeg kan ikke se dem for det år. Men det er man også har så ufald. Jeg ser også med, at jeg kan så råd efter, men så er man lige udtrykt, at vi har en anden mening. Vi må lave det, og vi må tage udtrykt for det år. Så man udtrykt, at vi ikke må være råd for det. Jeg er man på et godt dag, og det er det. Jeg er man på et langt dag. Så er man tjus, og det er man på et godt dag.
1: Muusisi, apikotissa hankittuna, tuossa on mennyt tehtykseni, tämä kuva on kalloutti kiinni.
0: Aksu, kannattaa, tuossa kannattaa, kun kannattaa mukaan.
1: Ei.
0: Kannattaa
1: vai? Ja kannattaa, kun ennemmin.
0: Ja vai?
1: Kuvaisu kautta kappuku, ilisinni, nältiun natsioktillusi, muusisi, nuria reingujusi, ona ninjaan jahtu, ilisinnu, tuangaju, nälkeinen olevuun.